Scorpions här i morgonshowen med Wind of Change. 8 minuter för 6 och det startar ballet denna mandagsmorgonen 22 juni. God morgon, mitt namn är Rogvi och det fantastiska flotta väder som hade igår, det fortsätter idag. Det ska riktigt nog vara mer skya vara första del av dagen eller ut över morgonen, och så vill det vara väldigt fint väder ute över dagen idag. Onsdag ganska fint, torsdag och fredag väldigt fint. Och fredagen den är helt magisk upp mot 30 grader och ett strålande solskinsvär. Med andra ord, allt ligger till rätta för en helt magisk glamad och VM-dag i centrum för en fredag. Det är i ventelördagen lite regn, men fint det första del av dagen. Med andra ord, nej, det är sommar. Nå begynner sommaren att komma alltså. Igår, det var så fint. Vi fick en skikkelig trilletur med lille Karsten. Min lille gutta er hjemme på snart 3 måneder. Og da var det meg og min samboer og lille Karsten som gikk tur. Og vi gikk ganske langt egentlig i Havsfjord der langs denne flotte turstien der. Og det var ikke før vi var godt halvveis, altså så lengst vekk fra hjem vi kom, at han begynte å bli solten. Og da må han jo i mat, og det passet veldig fint, så fikk både sønn og far også ha litt nistel opp på denne turen, så det var en fin anledning å utnytte det fine været å gå tur. Så fikk jeg, jeg begynte å bli solten selv faktisk, når han begynte å rope etter mat, og fikk da at det var far og sønn, de var liksom på lag nå, så kunne mor amme sønn, mens far han kunne ta litt lapper og kose seg med det. I dag i morgenshowet så skal vi blant annet få med oss Knut Rør Tveit, som släpper ny låt. Vi ska och få besök i fra Vetle Høyvik, där vi ska ge dig allt du trenger att veta om nattens kamp Norge mot Senegal. För en anledning, för en kamp. Ach, nu börjar det bli spännande, så Vetle och mig är klar med morgon showets VM-magasin som börjar klockan 8. Detta är Another Rasmus med In The Shadow mandagsmorgon. Hoppas att ni strålande helg i det fina flotta väder och att dagen idag har startat bra.

Det härliga Donkey Boy med musik här mot tampen av timen. Nu är det bara att sätta sig rätt och göra sig klar för VM-magasinet som snart är igång. Först en tur inom Sugar Babes och så nyheter strax.

Anne Björklunde, som hade 21 på Coop Extra på Kläppstation, ringte in med 3 räcken och hon fortalte att Anna hon hade 2 räcken som manglade bara 1 tal. Och det talet var 57. Så kom 57. Och efter 57 så hade man talet 85 och 22 som då är för sent. 85 och 22 är för sent. De 5000 kronorna står hos Anne Björklunde på talet 57. Och ska det bli stående där, det vet man inte med sitt om det är någon som ringer.